es extensis in ecclesia, quae vos tumen demanda. Vos tu savant que deperia, de quella lor tu songeja. Es tu injustis, prova me. Es tu impuran, prova me. Es tuas rectas, prova me.